wal kaawu mi dal xaysa ba mi tag ay gaay yu bax da ci alimala ñu mëna neub seen mel neub ko tay wër solution diko étudier ba kérok nga koy am nga da di koy réaliser mu nekk njariñu ñepp ginaawu doone sa njariñ ba para yow mi ko wut mo gën gëm ba top sa mer ba ag fo xamne jaadul won nga ag fo limi jur moy bis bo joté ci deug gi nga doon laaj yow ci sa bop yaay xolal sa bop gis ne jot nga ci deug gi de waye nak li mom ken saw nga ci ndax wuroko wala def lol nako xalé yi baye xel wala bok nako seeni yaay baye lo xel xalé yi suma ne seeni yaay nak mu yobale badjam mu yobale mam ju jigeen mu yobale ndaw li yalla dogal mu jota samp keur soxnam lu gone gone amna lu ci wara wax ne jigeen yi yek responsabilité jigen ñi nga xamne nak ñom yalla dafa dogal ñom jigen lañ waye am nañ ci responsabilité yi ñom seen bop am nañ luñu jité ñoñu yit ñu yegne aventure bobé yaay lañu aventure bobé sœur lañu aventure bobé bajjan lañu ñu bayyi xel atifa mu ñewant gi nga xamne yalla daf ko def mu bok ci doomu adama waye gën ko ëppal ci jigen dañ ko bayyi xel ta xamne même so ci bokké té fexé ba sauvé yit amna ko sauvé wu même so ci bokké té sey bagage sauvé yit amna kuy bagage am sauvé wu même so ci bokké té sa milier bi nga nek sa localité bi nga dëkk sauvé yit am yeneen localité yo xamné ma ngay yaq Sénégal amna lo xamné dëkk fi woon amna lo xamné dëkk fi woon tay damay bañ yi fi diñu pousser ba yobbu ñu ci ñig go xamné baaxul té ñeeg gi mi ngi bëgg am ci kilifa yi di bëgg am ci ñeñu yelif numu amé ci kilifa yi moy kilifa yi ñeeg nañ ci né ginnaw seeni wax du jariñ nañ faaf doppi baye fi di bëgg far ëpp lo ñi ñi li ñeeg nañ ci né diw sangam fi dégguma batam duma arrêté waye ñi ñi yi li fitam égg nañ ci ñeeg gu tax ñu né liñu bëgg fi lek amuñu ko duñu taxaw té yoyu du jur jaam ñeeg du lu bax ci ab julit da fay ko xamne toujours da wara noy noy ko tolne fu jamm ak lu bax yam rek mu meuna taxaw meuna rikile ci sasi te kuy ñeeg du rikile kuy ñeeg suñu nako won te nga taxaw terminus bo fa agge faatu yit da fay ag waye du taxaw ndax ñeeg ñeeg baxut day tax ngay pousse di pousse ba bëgg poussale lo xamne dogalu yalla la te su boba nga laal fu baxut ndax sa pass pass ngay laal lool yépp nak soxna yi nañ ci liggéey nañ ci taxaw ba ca dess moy bul nek dëkk sangam gisoo problème am fa ba tax nga yaakaar ne du fa yeksi yalla rek xam yalla bu yegg fi yegg gut fa mu yegg yalla ko yalla fay way ñepp ci wara japp ku nek ci wara wax li yépp nak xal wa boyal yef yi bok na ci ñak déggal kilifa tax dëgg kilifa amna dimension bu muy tollu ci kawé amna tollu way bu ka doom tollu ci am mana ak yayo ñu respecté ko sus ko ko ni lalé day mujj mu far bëgg sétan ñi ci dess lool nak dara jaruko nañ fexé ba loolu baña am mi ngi koy jub nak mi ngi koy jub waye yalla bu mu ci yegg Mark Cheikh Khadim yalla bu mu ci yegg su yeggé musibe mi dana tassaro dana reuy dana yaatu dana egg fusku foge wul won té dama koy faral di wax toujours dama faral di wax né sañci problème FM la ca amone da fay faral di am ci sunu dundé adina gi waye lé day nu rok rek lu amul problème lu amul solo duñ ko jox ben yitté bi waye am jang mu reey ca nek ñay ak gaynde leug ak bukki ak jaar dañu and sañci ab dëkk dañ fa bëgg bokk dëkk té ñun doom adam suñu dëkk yi doon lay démé ñu bokku ti ci fatim ñoy dajé fenn dëkk fa donte kenn ko sañci way ñeneen dañu juggu fu ne ñew dëkk fa bi nga xamé né tok nañ sañci défar seeni dëkk way ba tok nak nañ waxtaan kenn né bokku na ci lu yagal ab dëkk dé ku ne ñu xam li ngay bañ bu ko défé ñu bañ la ko def dana waral dëkk bi yag té guddu fa ñu mëna de kit ci jaamu nak ndax képp kum doon bu amé lu muy bañ nga bañ ko def rek da ngeen dëkk ci jaamu